0: ཁྱི་སོང་ཞེན་ཇར་བོ་ཁེ་སན་ལ་ལ་ནི་སམ་ལ་ཀ་དིན་ཅི་ཅེན་དན་ན་ང་ཡང་དར་མེ་ལོང་ཀ་ཅེན་བ་རིམ་བོ་ཅེ་ཡོར་གུ་ནང་དང་ཅན་ཅིན་ཝ་མ་ཕན་ཡར་སེན་ན་མང་གོ་དང་ཤ་ཚ་ཀ་ར་པ་རང་ང་སམ་ཤ་ཚ་ལ་སོ་བ་རི་ཇར་བེ་པང་ཐོ་བ་ཇན་ཚོ་བེ་དང་སབ་བ་ང་དང་ས་ཇ་སན་ལམ་ཅི་ནེ་ཤོ་བ་
1: སོ་གར་ཁེན་གར་ཅེན་དེ་ན་ལ་སོ་ཅེ་ལ་སང་ལུང་ཅེ་ལུང་ཅེ་ཅེ་ལ་པོར་ནེ་པ་ཏོ་ཅེན་ཁོར་ཅེ་གོར་ནེ་དར་སར་མ་སམ་མོ་མི་ནམ་ཅེ་ན་དར་དང་སེམར་ཟོང་ནེ་ལ་ཡི་སོ་ལ་མོར་ལོ་དེ་ནེ་ལ་ལ་ཉི་སམ་ཐམ་ཅེ་ཅེན་ཚ་པ་དར་ཇེ་རུན་ཁོར་ཏ་ཆ་ཅེ་ལ་པ་ནེ་སོང་དེ་ནེ་ལུང་ཅེ་གེ་སར་ཇར་པུ་ནམ་ལ་པེ་མ་ཀར་པོ་དེ་ད
0: ཁྱི་ཤོ་ཡ་བེ་ཤོ་མང་དང་གོ་ཉེན་ཅིན་ཐང་ལ་ལ་པ་དེ་ལ་ནོར་ཡང་ཟང་ལ་ཀར་སེར་མ་རྒྱང་ཀ་ཅེན་ཁར་ཆ་ཚང་བ་དེ་ཐོ་དེ་སོ་ལ་གུན་ནོར་ཅ་ལོ་ཅ་ཅོང་གུ་ཇ་ཡེ་པར་ལང་སོ་ཤོ་མང་ང་བ་རུང་ཅིན་ཁ་བ་ཀར་པོ་ལ་པ་དེ་ལ་ང་རི་དཱ་བ་ཀར་ཅེ་དེ་ཐོ་དེ་སོ་ལ་ང་རང་དང་བན་ཡོག་ལོན་དབ་ཅེ་ ཤོ་མང་ཉི་པ་ཇོ་ཇོ་ཅིན་དུང་ར་ལ་པ་དེ་ལ་སེར་ཅིན་ཆོ་དེ་ནུ་ར་དང་ཙ་ཤང་ཀ་ལོན་དབ་ཅེ་པ་ཅོར་ཤོ་མང་སམ་པ་ཤར་ཅེ་མ་ཅིན་བོན་ར་ལ་པ་ནེ་དེ་ལ་དང་ཆོ་དབ་ང་གོ་སན་ཐོ་པ་དེ་སོ་ད་ཡང་ནུ་ར་ཅེ་དེ་སེ་མི་སོ་ཤོ་མང་ཡ་བ་ཅི་ཤུ་ཁ་བ་ལོ་ར་ལ་པ་ནེ་དེ་ལ་ཚུང་ཡང་གོ་བ་ཅ་ཅ་ཐོ་དེ་སོ་ལ་ཇེ་ zante top. Di so la zhone sin san son zhe zi nam je ngu zhap je. Lu yin gangwa zangbo de jie jian pin so u top. Di so la nian ra lung zhe nam je ngu zhap je. Tang he reng nam de yibda de nam la norwa de top. Yin yin gen ni nier je sipa cha gu la ge bu jing ge la jik san so la le ni san la leng jia long nam ne san so ser jian jian qiao ban bo ne gang ge yi chen ne ran ne se xie so. Dene, leng jia ka nga ya bo nong ba dao nam la ge nan sa pe pin ran ren din le yu gap se. Leng jie ge se jia du xian ne leng jie bong rong sa cha gin qi leng pe ne nam jie dang bo yan da zi cha mi nong jin de Terang jepung cila pap, tak gopo bawa padar tang tenren chopo nanggu jisya songso. Jepung ne le so shusheng, leng hor njang mung day, so jarka ngaya ponong nami shoso. Tazang norje ngudra jarka ngapu lalu yoba tamji jerdo cher shosar. Tene, toleng sirwan chibji, parleng ompun chodow, meleng mojang devji, nema chakor juni, gawa rinxin chodow, darong xiaoqin jobji, naren chakor juksang, garen bunso juni, garen xiaoqin jirga, rungmo xiaoqin nirje, rong mucho marbo, soye deka denla, dongde damja, nangden chakor jukje, lungru lade, horsa chanso kuma, jangwa jamso sumo, mungde zishan dabji, deje dechin yela soba, jarka ye sorni gor. Taza norje ngudrab norwa te garjer de kune tamji norso la peba gabter. Dong manjar jibung rungca chakin di, wajya xiandab yangzam la bima raga to mazun chashar nga zau ne. Guqin yenji serbo la chasam garbu tajin jia. Chedar serbo gancheng zor, gang la dalham jari sengor la chedam marbu lamro jeng. Dar manmo ka gangu serwo serje nalong la mongbo yoyang chajin zhe. Kamba ngorje lozong la jiazo somong chajin zhe. Zijia norwin gerjin zor guqin serbo perkaw la donggay marwi zarlu ji. Baso garwi kacha zhe xeng ziji dang denba se ne. Da terang akal la la nyu ang se xeng jibong darwa rinmo lindrang ne lindadar song song.

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람기
1: 中央
2: 멍멍根去把龙城里空我跟城里家俺们给了兄弟连城啊俺们龙西米拉城中央멍멍根去把龙城里空我跟了城里家俺们给了兄弟连城啊俺们龙西米拉城
3: 人都饿给切记也命啊
4: 산지르냠두 산클렌지 거컴정 샴니 산지르냠두 레선셔지긴 텅디 산지르제 농돈조네
5: 삼루 살피르 장람 살브른 히체시지발이 아브제치 찬슬 사르툴라티니 인즈크튼 라르킨들 땅니 잠릉 렘비 찬슬 사르툴란 종니 도기시바시 지코르땅
4: 로가 젠제 잠글로 종합병고 일본즈바 땅 곰토 일본보와시발이 ཀྱི ནི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
5: ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
4: ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
5: ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག
4: ཀྱིག ཀྱིག 제치부슈치 시진핑기 덩근 잠릉라 로르지능 쇼뇽메비 녀도 쳔부로진요바등 첸슬럭사툴네 디능근 거차 녀슬치기는 시난도능요레 제치부슈치 첸슬럭사툴라 흔훈등 첸슬럭릉츠릉블라 근들동르므니 남실게 친랍등르바페싱 고라셔부르 흐진뎀비 제치 첸슬럭사툴 데닌 즈튼체비 탑지길친 끈오미 징글등 끈오미 고드 끈오미 근들지 등능요레 龙阿前节长古中阿班古茨比罗人家节节次托比古尼节节前次萨托尔丹尼全部是这顿拉根的等尼托米萨托尔丹中尼组牛尼尔车不得西的前次萨托尔丹中古南比等日不见了德学等尼车的西比才肯入游了龙阿前节长古中阿班古茨比罗人北京金金济等上海热气十四门冷克了月更我可把全部克了节节节前次萨托尔丹尼全部是这顿托很人家的 前次六三顿中空泥巴等，这是从团里间黑城泥巴，黑灯巴子地，黑灯泥巴子，人头人个接了东京游来。当个早晨，逐渐把早晨，龙腾习近平给说空能为，等个中央给，前次六三顿的，立刻派去接内务室里边，对于内务同志个托，三顿接派去了，跟着东边，他接了个头等十不晓得，北京金金济等，上海，这起十四门冷去了。 月更我可把全部去了接接前次了三顿的人，这顿接林根的客厅了，你这顿跟到顿的，第二日人家接前次了三顿阿空三比，他接接做那顿，对比个小吃客顿接入下去的。仅仅接三顿的，这就不说这习近平的，人家接不让顿三顿接中空客厅等，托米三顿接中空做，核桃多给些等能有了。这起十四门冷去的，空给接客接他接了，想得个时间，你这顿不行的。 前次了三顿中空泥巴等，再顺通里间黑城泥巴，人家没不了，吃了东归西南端能有了。月更我可把全部去了的，空给别是团结那个排挤东人们的，前次了三顿等，通里三顿，两边等是不些和吃了等的，接近人做泥巴点比，等了不间接，通里马路真贵比，冷下端能有了，这就不说这习近平个过这个我，人家接不接近前次了三顿点呢，接近是么子真些呢？ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 河北也团队的特色的增强，东北的西北街，仅仅仅三个省的，七次人还未投入团队，三空团结的工票的内部是不如下下的不见有了。这次十四门人口的年龄，三十六、七十九的内应兵员的，他们有三十六年团队年纪了，不是这次了西有了。第二个组织那个节目，我们将等三八等，团队间接的特恰从我们是了，上海的这个在的年纪，你把的牛逼，你这不罗龙等啊，金元面子。 麦特瓦尼所加工是咱们人比团队去做蒙古这边了。越跟我可把钱莫给了的，前次的蒙古的过了蒙古的巴登，开了点西部特恰多巴，黑的那么你算个配了哇？团队来了个策划等提成数据不增吃的呢？过了特庆人比团队去做接着巴登啊？这六年冬年俺老是深圳等不相干，光这个季节去做的，过了日不三头的去做，在这不加他们文职的硬等不如土木的了。 第二年全部升级，等这了升级的等，永久团队管理了二点呢，前次了三头的，多少三百种有了。北京的一庄个麻辣松经济给没有成了，结合了几个菜头才能做的，人那么多把呢，上海一过了十步来吃了天呢，免就要吃土马的，专门人都进了永久了跟着等哇。第二年月更我可把全部给的，中国卡托马能啊都空等，罗金哈经济比几多的，越动特起诉，才那个这个钱包结束了，三头了升级个头，昆仑西边玩了。
5: 这些城市三都等于的，永久团队等，年初了中南国这个绿色等等，咱们跟等等大交流了。罗阿村这全国中央兵工这个啥啥比图，这些城市三都等于全部升级，城市多少人的人呢？过了这边，连村里把二月电笔三都三土里的全部了给出了些的，比图光盘烂，给出了些不得，给和全部同志有了。
1: 大家你看到白呢？吃了，你吃了四川当云南籍客属时，罗阿村这全国的中央万古一部这个西边。
5: 前头那三级的用这个村的出发等，三年底给罗阿村级全国的中央委三年拉没得，彼此的土位配给级没次了所有等，所有那些特殊群用的我做了十八人了。罗阿村级全国的中央委的干部呢，四川级配给级跟你三万多级等，人数级跟次那三万这边是隔空隔亲些个了。四川级环卷的公票等，三十多拉是跟的了，啊，蒙起也得些了。 人都太牛，啊！林正干了说，恰空全部啊，俺俩没呢。啊，每次了，所有客人是么过这个西巴登着了，林根等啊，先特别感情客，接这个过这个西药。中间的路啊也能啊，四川籍彼此的团结了，你和北京角色当托，啊，这个这个要比参差了三十多拉的呢。当然不仅仅团里马龙这个节日给吃了西巴登啊，中啊托恩准备说那了团里节没吃了这个节日跟得了很轻松啊。
1: 老多的家庭等，年纪也增加了助力。早期因为助力等开拓团里所，吃起那人比团里这个女人多些。宽窄的跨学等，经营还是说，也可见混沌的组织力这个切磋啊也严重拖着东西。第二个事不是，那不就是三不的前不是跟得了东西，跟你感情的多不起来，单独东西也罢了。他不接人进去团里等些等，人家也找不出东西。
5: 我们是这个季节，从来是跟着当地，这个季节地位太近，可见得出人泥巴，三毛钱不是七十多斤。平时泥巴人把等，平时的配给东和七十多万等，成都等重庆三块钱，中年环卷的开了配给节，你这么多着，合成当地，而且用这彼此的土味公平了，给出了些比，盘里感情等，而个后劲中空三十多斤八十了。罗阿村这全国的中央卫生。 云南籍喷什么粗鄙，不个么了？你这等啊，是今年这个节吞空了，不是这个呢？不像都太阳科技配给节，换句了马龙这个把等啊，提成的东家着了。中国等老师玩家，这个那么做了些的，唐国节用了么等吃了，夸了么几年么整节，炸酱这个整了，这个节的全国的节是跟得了东瓦等啊，冷这个炸瓦吃的当的当的，屯里进了都吃了东家一把着了，各个也泥巴吃了东瓦等啊。 各个也环卷的配给，各个也中吃的这个政绩了，不是这个的，是跟得了东瓦等啊。咱们这节混沌的这个企业做真等啊，早期也是这个连顿说，人差点比屯里吃醋节都后这个的了等的，比土公平了，跟得了单独东京八十了。中间的路啊也能云南籍，吞空那边屯里都不吃等，六十，而且东瓦这些呢，啊人多路等混沌的做真来这个节，人差三八七十东京八十了。
1: 三天前头的胜利等，阿个人也过团里说，阿争取团里拉单子些的，阿个人也过节相亲的都不请这个真下金八十了。
5: རྒྱུན ཁང རང བཞིན སོང སྐྱོང གི ལས གྲྭ གལ ཆེན ལག ཏར དང སབ བྱས ནས རང རྒྱལ ལྷོ ནུབ ཀྱི འབྱུང ཁམ བདེ འཇགས སོང ཡོད བརྟན པོ བསྐྲུན རྒྱུ ཡིན པ ཆེད དམངས འཚོའི འགན སྲུང དང སྤྱི ཚོགས བཅོས སྐྱོང སྤྱི པའི བདེ འཇགས སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སུ བྱེད ཐབས གསར པ རབ དང རིམ པ ལག ཏར བྱས ཏེ ཐན ཚིམ སྲ བརྟན ལྷང འཇགས དང མི དམངས བདེ སྡོད ལས བརྩོན སྤྱི ཚོགས ཆ མཐུན བརྟན ལྷིང བཅས ཀྱི རྣམ པ བཟང པོ རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ཡིན པ ཆེད
4: དཀ ལ ཁོ ནི པ བེ ནས ཚུལ sani deke di tsulub da nga bi tsi chik sim nyin zhongguo deng ari huanjir nyo tsungwe zhongguo shukje nhechil mar na jesi chichib kanga zhongli zhomba khali fin deng ari shukje nhechil mar na ari norsal po deng besin tig yi lu kore yir huanjir nyo tsung tila zhumil nang ari la shivu nye bi dekam nye po zoda qab jetin gachin jen nhechil agu pansin tsibkir deng shadi nyam ni nyamli nyamjil je jib zatun jinchung shi de pansin dokir she bi huanjir nyo tsungwe netun tachul deng ngidiv nyamli ngarwi jarche tongji tila naqsim suamil deng ᱛᱟᱝᱥᱟᱯᱟ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟᱡᱤ ᱡᱮ ᱯᱮᱨᱤ ᱱᱚᱭᱚ ᱵᱟᱨᱮ
5: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱷᱩᱢᱨᱟ ᱛᱟᱠᱞᱟ ᱫᱚᱛᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱩᱡᱤ ᱭᱟ ᱫᱟᱝᱟᱣᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱟᱝᱡᱞᱤ ᱝᱚᱢ ᱯᱨᱟᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱤᱪᱷ ᱛᱟᱝᱯᱨ ᱟᱡᱮᱭᱚᱱᱥ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱪᱜ ᱯᱤ ᱧᱮᱨᱪᱩᱝ ᱦᱚᱪᱩᱥ ᱥᱟᱭᱟ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱹᱪᱷ ᱟᱵ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱥᱮᱱᱭᱚ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱵ ᱪᱷᱟᱯ ᱡᱤᱱ ᱛᱞᱤᱝ ᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤᱯᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱥ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱪᱜ ᱯᱤ ᱧᱮᱨᱪᱩᱝ ᱦᱚᱪᱩᱥ ᱜᱮ ᱡᱟᱝᱵᱨᱱᱟ ᱠᱷᱥᱩᱥᱨ ᱱᱤᱢᱵᱢ ᱱᱤᱪᱷ ᱜᱟᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱢᱵᱢ ᱟᱜᱟᱪᱷ ᱴᱤᱠᱛᱩᱝ ᱥᱟᱭᱟᱵ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱵᱢ ᱟᱫᱮᱱᱪᱷ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱡᱤᱭᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱥᱢᱵᱤ ᱟᱫᱟᱱᱪᱤ ᱣᱟᱞᱦᱤᱛᱤ ᱟᱡᱮᱭᱚᱱᱥ ᱛᱷᱩᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡᱤ ᱦᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱤᱣᱟ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱴᱤ ᱟᱡᱮᱢᱵᱢ ᱟᱡᱟᱪᱷ ᱡᱮᱛᱩᱝ ᱥᱮᱢᱵᱟᱫᱤ ᱫᱤᱪᱷᱩᱝ ᱞᱤᱭᱟᱵ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱡᱞᱟ ᱟᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱱᱮᱭᱚ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱤᱡᱤᱨ ᱟᱨᱟᱢ ᱯᱨᱥᱤᱭᱚ ᱫᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱨ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱛᱷᱩᱭ ᱟᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱯᱟᱨᱱᱤ ᱡᱤᱴᱵ ᱞᱚᱜᱞᱟᱢ ᱟᱡᱚᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ རིགནི མམ་བལ ཕར་ཅུལ ཐ་ཅི ཟོ་ཅིན ཅེ ཁ་སར་ཏ་ཅིག པི ཨ་ཉར་ཅུང ཨོ་སོ་ཟི དི་ཚོང་ལི ཁ་སོ་སོ་ར རྒྱ་ཆ་སམ ཅེ སོ་ཅིག དང ཅང་ཆུང ཐིག དང རྒྱ་ཆ་ཅོང་ག དང ཅང་ཆུང ཨ་དིན ཕར་ཡོ པ་ཅལ ཤ་བཤི ལི་རིག ཅེ ཐོནི ཆེ་ཏུང དང པི་ཚལ ལག་ཏུང ཞུང་ག དང ཤ་བཤིར ཤ་བཤིལ ཚལན ཤ་བཤི དང ཚན་ཚལ ཏིམ་དི ཡེ་ཅིར ཤ་བཤི ཡེ ཁ་སར་ཏ་ཅིག པི ཨ་ཉར་ཅུང ཨོ་སོ་ཟི ཚང་མ་ ཏན་པི ངང ཕར་ཅེ ཅིན་ཆུང ཐམནི ཐོན་ལི རམ་པར དང པི་སར ཐོན་ཅིལ ནི ཁ་ཅེ་སང་ ལ རམ་དག ཐབ་ཡོ པ་ཅལ
4: dakale khone pebe ni zile dalo ni zung rangje ji sam che par gu ye sheja chera tangwa tang tin shengal khele ji shapshi liru chap khong sa manjo she pi kum tum jo sa shin ba tang ti tung ku zo tin lir garam pron jo sen ro jir rom chi ba ma zile shapshi liru kum pa tong yin dan jong sar ba tol yo le dalo ni zung shengal sa chung khele mang bo she ki tung ku ro chung khang sar ban zi ba tang sher jil ma jo ka ngal zin chung pi jin tin ngang ma cha mang ta tangwa tang jin ro to tum tang ma jo nga khang ga le gu sam che par ja chil thab yo le tētāng chāp chīgī shēngālā kēlīn rāng chōng tēwē māngwā rīgānī lāngkūr tāng jāngdō tēnyōng sōgjē chāp kōng sāshī yōlē. Tī tsīg tāng pūrē, jēyōng sāv sārtā tsīg bī shirdā chā chōng bī māngāl jōg bī kēlī chīg chā samtōng lē kērwā tī tī chōng lī bjā chā chīg chīg pārwā tāng. Shēm chīg sārpil jī chāp chōng shē bī lāg chāl tō bī shāp shī lī rīg jī rīngī sā wē chūl shē bī shirdā chā māngāl tī tī chōng lī bjā chā jā rā nyā khā chāp tāng tāng jāng chōng jē yī dā pār shōng yōlē. Tālō nē zōng shēngālā kēlī tēwē māngwī shēm chīg sārpil jī lī gūr lā chīg chōng gūr jīg nī ᱡᱚᱝᱜᱩᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱟᱥᱞ ᱯᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱚᱝ ᱥᱟᱪᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱫᱟᱞᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤᱵ ᱫᱟᱱᱡᱤᱜ ᱵᱟᱨ ᱯᱮᱡᱮᱱ ᱛᱟᱯ ᱥᱮᱝᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱞᱚ ᱥᱟᱨᱱᱩᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟᱨᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱭ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱤᱜᱡᱟ ᱡᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱮᱵᱫᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱞᱚ ᱡᱚᱝᱟ ᱥᱟᱨᱯᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱠᱚ ᱴᱩᱝᱠᱩᱨ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱴᱟᱝᱵᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱷᱞ ᱧᱟᱢᱯᱷᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱱᱤᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱛᱤᱥᱟᱞ ᱦᱮᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱯᱤ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱥᱟᱨ ᱱᱤᱥᱟ ᱪᱚᱞ ᱯᱤ ᱥᱮᱝᱞᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱪᱟᱵ ᱫᱤᱱ ᱞᱤᱜ ᱵᱮᱞᱤᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱛᱚᱵ ᱡᱮᱢᱟᱨ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱞᱤᱨᱜᱤ ᱛᱮᱱᱤᱞᱮ ᱥᱚᱱᱞ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱪᱷᱚᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱭᱮ ᱪᱟᱯ ᱠᱷᱚᱝ ᱡᱟᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱥᱮᱝᱞ ᱱᱟᱝᱫᱤᱱ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱵᱡᱟᱝᱪᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱨ ᱠᱷᱤᱡᱤᱜ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱢᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ
5: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱤ ᱥᱚᱝ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱞᱚᱜ ᱠᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱢᱤ ᱛᱮᱱᱡᱮᱱ ᱡᱤᱜᱪᱷᱮᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱞ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱡᱚᱜᱥᱟ ᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱞᱚᱜ ᱞᱤᱴᱟ ᱜᱟᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱤᱡᱤᱜ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱱᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤ ᱛᱷᱩᱱᱛᱮ ᱱᱤᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱜᱢᱞ ᱛᱷᱟᱱᱭᱚᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱤᱨ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱭᱚ ᱟᱡᱮᱢᱚ ᱱᱜᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱪᱷᱟᱠᱷᱞᱚ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱪᱤ ᱟᱞᱚᱜᱱ ᱫᱚᱱᱠᱷ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱡᱮᱢᱵᱢ ᱪᱤᱜᱪᱷᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱟᱝᱯᱤ ᱟᱞᱚᱜᱱ ᱫᱚᱱᱪᱷᱞ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱱᱤᱢᱵᱢ ᱪᱤᱜᱪᱷᱟ ᱟᱛᱚᱝ ᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱨ ᱟᱞᱚᱜᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱷᱮᱢᱵᱟ ᱟᱵᱡᱟ ᱨᱤᱜᱡᱩᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱷᱟᱝᱫᱨᱟ ᱜᱚᱪᱷᱩᱞ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱷᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱤᱢᱵᱟ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱝᱦᱤᱣᱟᱨ ᱟᱨᱡᱮᱢᱚ ᱱᱜᱟᱪᱤ ᱵᱟᱵᱡᱮᱛ ᱪᱤᱜᱫᱞ ᱛᱷᱚ ᱜᱚᱪᱷᱩᱞ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱮ ᱟᱞᱚᱜᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱚ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱮᱨᱜᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱝᱢᱤ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱤᱫᱟ ᱪᱟᱨᱤᱭᱚ ᱟᱨᱡᱮᱢᱚ ᱱᱜᱟᱪᱷᱤ ᱯᱷᱞ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱤᱥᱚᱱ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱜᱪᱷᱟ ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན
4: ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚན ཚ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Дэнэ тэтэг варджэ нэдул чэглэм вэнэни юхэн варджэ чэглэм тэмэ чэ чэгэ нитэлэнгэн шэпшэр цэлэн шэнгу цэба дэн чунчэнэ кунми варджэ нэдул чэглэм чэ сэтэн дэн юнэн дэн вэ чэглэм дэн витэсэлэ ба чунчэнэ вэнду варджэ нэдул чэглэм чэ пхэлэм цэма хартун тэба чэнду дэн чунчэн варджэ ламтэг варми нэдул чэглэм чэ чунчэн цэнэгэ чун ба цэг дэн тянжэнэ вэфэн варджэ нэдул чэглэм чэ чэнгу хэхэ чэвэ пхэлэм сугу зонэл цунзэн рэгэн чэ лэта кэ чэ кэм зэтэнлэ
5: ཚེ་མ་རང་ཅན་ཅེ་དམ་རི་ཐོབ་ཡོལ་ཅིང་མ་འཇོག་ནི་དན་ཡོང་བི་ཆམ་ཅི་ལ་གཏན་ནི་པ་ནོམ་པ་ལ་གང་ལོ་ཤེ་དེ་ས་ཁུང་ཁན་ཇོ་དང་ཅ་ཚོ་ཕེ་ཅེ་ཡོང་བར་གི་ཁེ་སར་པ་ནན་ཡོལ་དེ་ག་ལེ་ཁུན་པེ་ནི་ཚལ་སང་གུལ་པར་ཨ་དང་ཨ་བི་ཚི་ཅིག་སམ་ཉིན་རང་ཤུང་ཐོན་ཁུང་པུ་ནི་ཧེ་ཏོག་ཤོང་རེ་ཅ་ལུ་ཉི་ཏུང་ཉི་རང་ལོ་

0: དང དེ ཐོན ས ཆ ཆེ འབྲིང ཉི རྒྱ ཙམ གསར རྙེད ཐུབ ཡོད རང བྱུང ཐོན ཁུངས པུ ཡིས སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉེར ང ལོར རང རྒྱལ གྱི གླང སྣ མིན པའི རྩད ཞིབ དེ ལོ ལྔ བསྟུད མར ཕར སྣོན བྱུང ཡོད རྒྱལ ཡོངས སུ གསེར དང སྤྱིག རྡོ སུལ ལས སོག དེ རིགས ཀྱི དེ ཐོན ས ཆ ཆེ འབྲིང ཉི རྒྱ ཙམ གསར རྙེད ཐུབ པ དང དེ ཐོན ཐོན ཁུངས ཀྱི མ རྩ སྔར ལས བརྟན དུ ཕྱིན ཡོད དེ དང ཆབ ཅིག མང དང ཤེས སོག ཐབ ཅིག རང བཞིན གྱི གསར དར དེ རིགས ཀྱི རྩད ཞིབ ལ མང ཤས ཚ རི ཆུན ཆེན པའི གོ ནས ཆེ རུ ཞན པ དེ ཐོག ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱིས གག སི དེར ཐོན ཐོན ཁུངས ཀྱི རང བརྟེན འགན ལེན ནུས པའི ཐབས ཇུས ཀྱི དོན ཕྱོགས མགྱོགས མྱུར འཕར བ མཚོན གྱི ཡོད པ ཞིལ མ དངུལ མ འཇོག བྱེད པའི གྲུབ གཞི ནས བལྟས ཚེ སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉེར ང ལོར རང རྒྱལ གྱི ས གཤིས རྩད ཞིབ ཁྱབ ཁོངས སུ ཐ མང གོང འཕེལ གྱི རྣམ པ ཆགས པ དང ནོར སྲིད མ དངུལ དང སྤྱི ཚོགས མ རྩས མཐུན ཞོར ངང ཤུགས བརྒྱབ ཡོད པ དང སྤྱི ཕན རང བཞིན གྱི ས གཤིས རྟག དཔྱད དང ཚོང ལས རང བཞིན གྱི རྩད ཞིབ གཅིག གྱུར སྒོ ནས སྐུལ འདེད བཏང སྟེ སྲིད གཞུང གིས སྣེ ཁྲིད བྱེད པ དང ཁྲོམ རའི གཙོ ཁྲིད བྱེད པ ཕྱོགས མང ཞུགས པ བཅས ཀྱི དེར ཁ འཚོ བའི རྣམ པ གསར པ ཞིག ཆགས ཡོད
1: དཀ ལས ཁོ ནས སྤེལ བའི གནས ཚུལ རྗེས སུ ཆུ ཆུ ཁང སང རྒྱུར གཞུང ལས ཁང གིས ད ང པས ཚེ གཅིག སེམས ཉིན སྤེལ བའི རྒྱང ལམ གསར པའི ཐོག མེ ཐུབ པ བྱེད པའི ཀྲུང ཤེ སང གུལ པའི ཐེ ཁྲིད ཚོང དུ འཚོ ཡོད ལས དགེ རྒན ཐེ མང ང ཡི སློབ གསོ མཁས པའི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ བཏང ནས སློབ གསོ རྒྱལ ཁབ དོབ ཆེན གྱི རྣམ པ གསར པ བསྐྲུན བྱེད པའི ཇོ དོན ཚོ རུ ཞིགས ནས ཀྲུང ཤེ སང གུལ པ དང ངོ ཐག སྤེལ བྱེད པ དང ཁག སོ སོས མང ཇི སློབ གསོ དང ལས རིགས སློབ གསོ ཐོར སློབ གསོ སོ ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མ སྣ སོ ཆུང བྱེད པའི ལག ལེན མཉམ ཆད བྱས ཏེ རྒྱ ཆེ སློབ གསོ ལས དོན པའི སློ མི ལོ ཆིལ སེམ འབྲེལ དང ནོ དང སློབ ཁྲིད ཀྱི མ སྣ སོ ཆུང གི ལོ རིགས དང སློབ ཁྲིད ལ དགའ ཁང སློབ མར བྱེད པ ལག ཆེ འབུལ ཕོ པ བཅས ཀྱི རྩེ བ ས མོ དང ལོ བག ཡང པོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཆེད དུ ཁེ དང མ སྣ སོ ཆུང བྱེད པ བཅས ཀྱི འགན འཁྲི ཁུར སམ སོ ཉིམ ལྡན པའི གོ ནས ཚོན པར བྱེད ཡོད ལ
0: དག ལ ཁོ པ ཡན ཚལ རྒྱལ ཆེ མ སྣ ཡི ཀྲུང གོ དང ཨ རིན འབྲེལ བ དེ འཛམ གླིང ཞི བདེ དང དར རྒྱས ཀྱི ངོས ནས བྱོན ན དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན པའི གཙོ བདག ཕྱིར འབྲེལ གྱིས ཀྲུང གོ དང ཨ རིན འབྲེལ བ གཏན འབེབས ངང མདུན སྐྱོད བྱ རྒྱུར སྣེ ཁྲིད བྱས ནས འཛམ གླིང ལ ཕན པ བསྐྲུན རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི ཕྱིར འབྲེལ དཔོན ཟེར པ འཛམ གླིང འབྲུ རིགས བྱ རྒྱུའི ཐེབས ཚ ལྷན ཚོགས ཀྱི ཚན འཛིན ཀྲུའུ ཞི ཁུ ནི སི ཁུ ཡན གྱིས ཨ རི དང ཀྲུང གོའི འབྲེལ བ དེ རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ངོས ནས བྱོན ན གལ འགངས ཤིན ཏུ ཆེ བ མ ཟད འཛམ གླིང གི ངོས ནས བྱོན ནའང དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན ཡོད ངའི བསམ ན ཁ ཚ དགེ དུག གི ངེས ཡོད དགོས མཁོ མང པོ ཞིག གིས ང ཚོའི རྒྱལ ཁབ གཉིས ཕན ཚུན ཁ ཕྱོགས ནས མདུན སྐྱོད བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི གཙོ བདག འཇན འཛོམ གྱིས ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བ གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར ཐབས ཇུས ཀྱི གོ སྐབས དེ བས མང བ གཏོད ཀྱིས རེ སྒུག བྱེད ཀྱིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི ལོ ཧྲན གྱིས དྲུ ཁེ ལག བསྟར ལེན ཚུ ནི ཇི ཨན སེ ལོ ཁ ཡིས འཛམ གླིང ཐོག གི དཔལ འབྱོར དངོས ཚན ཆེ ཤོས གཉིས ཡིན པའི ཨ རི དང ཀྲུང གོར ཁྱབ ཁོངས མང པའི ནང མཉམ ལས བྱེད པའི གོ སྐབས མང པོ ཡོད ལོཧྲན གྱིས དྲུ ཁེ ལས གི རྒྱ ཆ བཞི བཅུ ཀྲུང གོ དང འབྲེལ བ དམ སྲིབ ཡོད པ དང ཀྲུང གོ ནས ཐོན པའི ཚོང ཟོག གིས ཨ རི མཛད སྤྱོད པར ཕན པ ཐོབ ཀྱིན ཡོད ཀྲུང གོར ཕྱིར གཏོང བྱེད རྒྱ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དེའང ཨ རི དཔལ འབྱོར གྱི ངོས ནས བཞེས ན གལ འགངས ཤིན ཏུ ཆེ བར བརྟེན ང ཚོས ཨ རི དང ཀྲུང གོའི གཙོ བདག འཇན འཛོམ གནང བ དེ ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བ གསར དུ འགྲོ ཐུབ པའི རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི རང བྱུང ཐོན རྫས ནང འདྲེན གྱི ཨེ ཤི ཡི རྒྱུན དུ ཏན ནི ཡར མེད པའི ཡིས ང རང གིས ཨ རི དང ཀྲུང གོའི གཙོ བདག འཇན འཛོམ གྱིས རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ཉོ ཚོང མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད པ དང རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི བར གྱི སྐད ཆ ཤོས རྫས ལ ཕན འབྲས ཐོན རྒྱུའི རེ བ ཡོད དེ རྒྱལ ཁབ གཉིས པའི ཁེ ལས ཀྱི འབྲེལ བར ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐད ཕན ཐོགས ཡོད ལ ཐོན ལས འབྲེལ ཐག དང ཁོ ཚུལ འབྲེལ ཐག བརྟན པོ ཡོང བར སྔར ལས ལེགས པའི ཁོར ཡུག སྐྲུན ཐུབ རྒྱུ རེད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི ཕྱི འབྲེལ འབྲེལ བའི མཐུན ཚོགས ཀྱི ཚོགས ཚོ མེཀར ཕུ ལོ མིན གྱིས རྩོམ ཡིག སྤེལ ནས འཛམ གླིང ཐོག གི དཔལ འབྱོར དངོས ཚན ཆེ ཤོས ཨ རི དང ཀྲུང གོ གཉིས བར འབྲེལ ཐག རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཚེ འཛམ གླིང དེ བས བདེ འཇགས ཡོང རྒྱུ རེད ཅེས བཞེས ཡོད ཨ རི དང ཀྲུང གོའི ཉོ ཚོང རྒྱལ ཡོངས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཚོགས ཚོ ཐན སིན གྱིས ཨ རི དང ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ གཉིས པས རིམ པ ཐོ ཤོས ཀྱི འགྲོ འོང བཟང པོ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཚེ བརྟན ལྷིང ཡོང རྒྱུའི སྔོན དཔག མཐོ རུ འགྲོ རྒྱུར ཕན ཐོགས ཡོད པ དང ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བར སྔོན དཔག ཐུབ པའི ཆ རྐྱེན དེ བས འཛོམ རྒྱུ མ ཟད རྒྱལ ཁབ གཉིས པས དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང འགྲོ འོང ལ ཛ དྲག རྒྱུ ཁོར ཡུག བསྐྲུན རྒྱུ རེད ཅེས བཞེས ཡོད རྒྱལ སྤྱིའི མིན ཧ ཡི ཀྲུང གོ དང ཨ རིས གཙོ བདག འཇན འཛོམ གྱིས འཛམ གླིང གི ཞི བདེ དང དར རྒྱས ལ གཏན ཁལ རང བཞིན དང གྲངས ནས དེ བས ཆེ བ སྣོན རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད ཀྱིན ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད སུ ཏན གྱི རྒྱལ གཅིག ལམ གཅིག ཞིབ འཇུག ཁང གི འགོ འཛིན ཤི དེ ཧྥུན པུ ལོ ཨར གྱིས ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གིས དོན གནང བའི རྒྱལ གཅིག ལམ གཅིག མཉམ འཕྲིན གྲོས འགོ དང མིའི རིགས ཀྱི ལས དབང གཅིག མཐུན ཚོགས པ ཏོ རྒྱུའི འདུ ཤེས དེ ཀན ཕིན གཏན ཁེ གྱི གོ ལ ཧྲེ བུ ཅིན མངོན འགྱུར ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཞིག རེད ང རང གིས ད ཐེངས ཀྱི ཀྲུང གོ དང ཨ རི གཙོ བདག འཇན འཛོམ གྱིས ཀྲུང གོ དང ཨ རི ཕྱོགས གཉིས པའི འབྲེལ བ གསར དུ འགྲོ བ མ ཟད zamlung ge shedi tang darji la zhangshuk je ni hun hun je ri ge shejin yu ji zhe yu bolivie shenzhe le bu zheng ser ba fernando wana kuni yi zhongku tang ari zo de gen zhen zum la lam ts la do reng ta bi don hang dan yu er je ke ni ping go chil bi zhongku tang ari je wa tang zamlung ge shedi tang komplis ru je na tun ka chin tle a gong cha ra ji ri tang sa nang je ri le gola shevi chap se tang huan ju re chan ts le nyam li su ge chap kong se zhongki ni ba ga chin don pil she jin yu bi zamlung yong ji da tang jian jian zum ji gola shevi ra gen chen dan bi he chin tie ji ri ge she jin yu ji zhe yu po len jie zong li ye zhen ba se ba tang huan ju bu zheng a chi chi go ya nu shi pi ye hu chin si ji yi zhongku tang a re je ku ni bi zo de gen jian zum ji zhongku tang a re je ku ni bin je wa dan bi ngong gong plen ru ji ge ma ti ba ma si zamlung la dang chu le ti bi chi wan hun tup je ji le nga chi ta thung je jen zum la ar gin sen dan bi tem ji thum ni shu k ge de ti la khn ji pa tang thmung ge ngin zin sa p den ru ji ge ntl tang ni zamlung la tan lang ar ang jin tang tan k la rang jin ti bi mang an hun ji ri ge she jin yo ji ju yo
1: da ka le khun pe ve ni zhe le li pa nen chol den bo yi ji ji sem nin ji gu mo san de ge ti chul nga zam shi ge la ye ser la ma khung ge je ke ti lo ji ji sa cha mang bo shi ge la kwa thong ja gu le shi bi ma che chen lam da tang wa tang ma nyeb den la me chun zu yo le chenmi shong yi mani tol de wemel teng xie ba ce yu le ji ju le yo le
0: de ka li khun pe ni ts le ye ser le zong li ye zong li kang gi chi ji sem ni ne ni ta ni ya hu yi ye ser ji ye ren la ji chun chi bi ma du na xia chu le pe jing ding ha a ru nyam de le cho khun na je ke la sang wi gu ni cham de xi ba ma si a ru nyam de le cho khun na je ke ji zong tong mo han mo de dang ji me le xi yu ji dan ba ra cho xi yu ba zhe le wen jing a ru nyam de le cho khun na je ke ji xian zhe le bu zheng gi ci ju zhen nin jie tu reng dun de le ke len xi me ba zhe le
1: da ga le kong ne bei bei ni zhe le a ri jie zu jie dui zu du bei ci ji sem nin dian ko peng ni ke wen wo shi yi bo bei a ri cap xi de a ri jie chen nyam de da su ge yuan han keng ge ge ji mi du xin gen ke jie deng gen ke yin luo zhe yin ba ni zhe dian ke xi yo ba le
0: san ke len ji de ren ge san ji nyam zhe lin chen xi cha sun lin chen de ye zum zhe ge ba ren chen zu deng ru ma jia deng la ta ge zu ni ji na ba xin hin lem de xin ne yin ne Siamla lhenji ni mam teta, rangri li kong jie lin cina bzhen tgla sanbar gav sisi.
2: Di jie su qin war milim dendang kore, dekhtan baba sarlim shi nim dendab juli.
3: Ni shenji thoma la jih zhou ci yo, ni dhr nya kong tang sa kong, huin zho kong ji li zhen gong la yang man zhuwar, hi xie na wa lun zan sok xin ni da ba yim. Ge zhi lu tong xia zhu san lu yang kor nyong,
1: 文章学校院等个李红兰杰的活动特命办等，白出席呢，他人经济老不行投资，俺来一起哟。第一节课，请我们明天等课嘞，第二天爸爸十六岁，你们等得久嘞。俺我记得娃子个人，茶龙等个古板呢，俺原来些那专门古板些个嘞，文章俺记得一部地图的记录嘛，他们那俺先把我妈去教个。
0: 也那样，有那俺些人用着，给他用那是用着呢，俺些嘛俺会记得用个。阿爸，求你们去那后年都干，大木西拉真的是起码去过。
4: 第一节课，请我们明天等课嘞，第二天爸爸十六岁，你们等得久嘞。潘爸子，你大哥，你个人年轻些，一万没办呢，很松给我些嘛些。
5: 因那样啊，是干出去以后呢，吃顺节啊，那顿啦，东都给办的些。你李四你个堂姐姑娘是干吧？很怕个李干的了，托么的膝盖节，咱们家的真用个。俺们东边么，昨日下着个，咱们家等，俺们俩人就拿送酒去呢，再送空的给了吧等，送酒不难就下去。
2: 平时么啦，今天些，但是么啦，今天些。

0: 동호 찍은니 닌 찍라 처들 동키 접자 톤니 사제 렘버 실타 나가철 무치기 닌 찍라 영니 텐지르 동키 찍제 레든 들은 제트바든 루 찍라 너 찍제 랭아이 응아빈 자진다리 영롱 저통 실타 나가사 무치기 처수고칠데 나가사만비 사차 군 녀희 몽아요라 롱고 나가철 무치기 누어자르 잠접싱서 롱고 노체 무포바시타 ང་ཅུ་ཡི་ ཏང་ག་མང་པོན་དན་དེ་ ཡལ་ལན་ཅན་མར་གུ་ ང་ཅུ་ཡི་ ཐང་ཅེ་རང་ཅིང་ག་ ཐར་མ་ ཉུང་ཅམ་ཅོ་པ་དང་ ཡིག་པར་རྒྱག་ཁབ་ ཁོང་ཡེ་ཉིག་རོ་ཁ་ནི་ ཁོབ་ཏོན་ཆུང་ཤེ་པ་ ཤར་ཅོལ་ཁབ་ ཐེན་རྒྱན་བལ་ཅང་ཤེ་པི་ ཁོར་རྒ་ཉུང་ཅམ་ཏུང་བ་ ད་ཏུང་ ང་ཅུ་ཡི་ ཁང་དུང་ཅིག་ཅིག་ན་ཡང་ཆུ་ ཨ་དུང་ཅིག་རན་ཐང་ ཧེ་པར་ཞི་ནི་ ཆེ་ཤུག་ཁབ་ ཇང་དུག་ལ་ སུང་ཅུབ་ཤེལ་གུ་
1: ཁ་ཤི་ཡང་མོ་མི་སོང་ཉིན་ཅང་ཤི་ཡ་ཏ་ཕི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགིན་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏག་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཉི་དོ་བི་ཡ་ལང་ཏ་ཏང་དེ་བི་སྟ་ཐུང་ཉི་ཆེ་པིན་འཇར་ཁུ་ཡིན་སྟ་ཐུང་གང་འཇར་ཁུ་

ཆར་སུག་ གོ་ནི་ ཐན་དལ་ལ་ར་ ཁན་དེ་ ཏོང་བ་ ཚལ་སུ་ ཐོ་ཁི་ཅ ཏོང་ནི་ མ་རིཁ་ གོང་བར་ ཅིག་ ཏབ་ ཇ་ཏི་ མ་རིཁ་ ཐམུང་ ཏོ་ ཐན་དལ་ མ་ཏབ་ ཏིང་ ད་ར་ཅི་ གོང་པལ་ ཡོང་བ་ ཤེ་གི་ གན་སུབ་ ཤང་ཅིན་ ལེན་ཤ་ ཀ્વེར་ རང་ཅུང་ ཁན་ ཡིན་པི་ ཐེམ་ ཏོང་ཚ་ ཡུན་ཅི་ ཆར་སིན་ཅ ནང་ཏུན་ ཤབ་ཆ་ལོགས་ཤིན་ ལོབ་དན་ གོང་ཁ་ གནས་ཚལ་ལབ་ ཤ་ཏིན་ ཤེ་ཤིན་ པོ་ན་རིག་ ཅི་ ཅུང་ མ་མང་ ཐེ་ཚུ་ཅི་ ཐེམ་ཤིན་ བིང་ཡིན་ནི་ མ་རིཁ་ ཐན་དལ་ ཡ་ར་ཏུན་ ཤ་ཀ્પལ་ ཅི་ ཅན་ཅམ་ བསེ་པར་ ང་ལ་ སེམ་གལ་ ཆིམ་པོ་ ཐེབ་ཤོང་ ཤེབ་སོང་ པ་རི་ ང་ཚོར་བ ཤ་ཤུག་ཏང་ དེ་བ་ཤེ་པི་ ཉེ་ཏུལ་ ཟོང་ལམ་ མེ་ཅི་ ཅལོ ཉེ་ཏུང་ ཅར་ཀལ་ ལེབ་ཅོང་ ཚུ་ཅན་ན ཉེ་རང་ ཁོང་ཀི་ ཟར་མ་ཅེ་ རེ་ཤ་ཏོན་ ཅིམ་ ཅི་ཅིབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་པིང་ གི་ ཚོང་དེ་ ཚུ་ཡིལ་ཏ ཐམར་ པུལ་ཁ་ ཁ་ལོམ་ཏན་ ཚང་མན་ དགར་ཡོ་པི་ ཏིམི་ ཅིང་ཁུ་ ཏང་ལན་ ཧར་ཏག་ ཤེ་ གི་ ཤིབ་སོང་ ལོ་ཏར་ ལེན་ཏ་ ཉེ་ཏུལ་ ཟོང་ལམ་ ཅིང་ཁུ་ ཚིག་ ཅལོ ཉེ་ཏུང་ ཉེ་སམ་ ལེབ་ད་ ཅ་ཅིག་པར་ ལེན་ཏ་ ཉེ་ཏུལ་ ཟོང་ལམ་ རང་ཡིས་ ཁ་ར་ཏུང་ ཏ་པ་ཏེ་ སན་ནི་དེ་ཀེ་ མང་ཚུག་ ཚུམ་ ཛེར་དུག་དམ་པི་ ཚུ་ཡི་ ཤུག་སུ་ ཅོ་པི་ ཤིག་ཅིད་ ལ་མར་ ཅིར་ ཆར་སིན་ནང་ ཇེཀབ་ ཅི མ་རིག་ སাকল ཅེར་ པེ་སལ་ ཏོ་ཡི་ པེ་ཅིལ་ལ་ ཇ་བ་ཅིར་ ཏིང་ མ་རིག་ ཁ་ ཐམུང་ ཏོ་ དར་ཅི་ ཁོང་པལ་ ཡོང་ བར་ ཤ་ཁ་དེ་ ཏོ་ ཡི་ སོ་ཏན་ ཁ་ཅིན་ ཅིན་ ཛ་ཤུག་ ཏིང་ ཤ་ཏོ་ན ལེན་གིན་ ཁ་སལ་ ཏོ་ ནོ་ པ་དི་ ཏོང་ཚ་ ཡུན་ ཅེ་ སིམ་ཁ་ ཨ་རབ་ཏ ཕེ་ནི་ ནི་ པ་ཡི་ལ་ ནམ་སა་ ལ་ཝ་ཏན་ ཅེར་ ཨ་ཏ་རུ་ ཡིམ་ ཅེར་ ཏོ་ ཁ་སུང་ སུང་ ཡང་ ཁ་ར་ ཅ་ ཅི་བིན་ ཏོ་ལམ་ ཏི་བི་ མང་ཝ་ ཨ་བ་ཅ་ ཅི་ མ་རིག་ སাকল ཏོ་ སོ་ ཐམ་ ཡིམ་ པི་ ཡེ་ཅི་ ཨོ་ ཅིབ་ སུང་ ཏང་ཁ་ ཚུག་ཅིན་ ཇོབ་ཅལ་ པ་ ཚུང་ཅན་ ཁ་ལོམ་ཏན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི་ ཤོ་ཁང་ ནང་ བི་ ཏང་ ཏོང་ ཁམ་ ཇར་མལ་ ཏོབ་ཏན་ ཅིན་ གོ་ཅལ་ ཨོ་ མ་རིག་ ཁ་ ཝ་ཅིག་ སིམ་ནི་ ཅིག་ཅལ་ ཏིང་ ལག་དང་ ཅིན་ཡིམ་ པེ་ཏབ་ ཤེ་ཏི་ མ་རིག་ སাকল ཅིབ་ སাশ་ ཁ་ ཕེ་ཅི་ ལ་ ཏམ་ཅི་ ཁ་སར་པ་ ཏོ་ ཕ་རིཤ་ཁ་དེ་ ཏང་ ཡོ་ ཆར་སན་ ནང་ ཁེར་ཅིན་ ཁ་ སাচ་ལ་ བསེ་ནི་ ཏོང་ ཏིང་ ཤ་པེ་རི་ ཉམ་ཅི་ ཅི་ ལ་ ཁ་དེ་ ཏོང་ཅི་ ཏལ་ ཏེམ་བ་ ཤ་ཏ་ ཤི་ཡོ་ པ་ ཏོང་ ཁ་ ཏང་ ཁ་ ཚུ་ཅིན་ ཉ་ ཁ་ པི་ ཁེ་མ་ ཏིང་ ཤ་ཅིག་ར་ རང་ པི་ མེ་ཏོ་ ཏམ་རི་ བདེ་ཁལ་ ཏང་ལ་ ཅི་ ཤུ་ཅི་ ཏོ་ནེ་ ཤ་ང་ལ་ ཉིན་ཅན་ ཕ་ཅིང་ཏན་ ཤུ་ང་ ཨར་ཏི་ ཨབ་དེ་ཁལ་ ཏང་ ཛ་ན་ཅིག་ ཛག་ཅུང་ ཡ་པོ་ ཏིང་ ཏོབ་ཅིར་ ཏིང་ནི་ མ་སིར་ལ་ ཤ་མ་དག་ ཤ་བི་ ལེ་ཏུན་ ཁ་ ཏང་སབ་ ཏིང་ ཤ་བཅ ཨ་ནལ་ ཁལ་ཅི་ ཛབ་ཅི་ ཨ་ཞནི་ མ་རིག་ ཁ་ མང་ཅུག་ཅི་ ཐོམ་ནང་ ཏིང་ཕ་ཅན་ ཏིང་ ཨབ་དེ་ཅིག་ ཛོར་ནང་ ཅི་ ཡ་སམ་ཅལ་ པར་ ཆེར་ ཏུང་ ཏབ་ཅི་ སུང་ མ་རིང་ ཨབ་ཅིང་ ཨ་ཅིག་ ཕ་ཅིག་ ཏན་ ཏི་པ་ཏི་ ཏོང་ཁ་ མ་རིག་ ཕ་ཅིང་ ཏིན་ ཚུག་པ་རི་ ཅི་ཅིབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ ཁ་ ངག་ཅུལ་ ལོ་ལ་ར་ ཏན་པར་ ཉེ་ཏི་ ནང་སུག་ ཁ་ མ་རིག་ ཁ་ ཕན་ཅན་ ར་གარი་ ནམ་ པི་ ཕེ་ཅིར་ ཏུང་ ཡ་ཕ་ཏུག་ ཏོ་ཏི་ ཆིམ་ཤི་ ཡ་རིང་ ཨ་ཏམ་ པར་ཤ་ཁན་དེ ཏུང་ ཨ་ཏིང་ ཀ્વེཅུ་ ཡི་ ཏོམ་ པི་ ཏོང་ཅི་ པི་ཡེ་ ཏིང་ ཏོང་ཅི་ རམ་དིན་ ཏན་ཏར་ ཅེབ་ཤེ་གུ་ ཤ་ཁ་ཏག་ ཆོ་ནི་ མ་རིག་ ཁ་ མང་ཅུ་ཅི་ ཏན་དོ་ ཅིང་ ཉིན་ ཏོ་ཡེ་ ཤེ་གུ་ ཤ་ཏབ་ ཅ་རོ་ཏིང་ མ་རིག་ ཁ་ བཟོན་ ལོ་ཅུང་ ཁ་ ཤ་པེ་རི་ ཆར་ཤ་ སུ་གུ་ ཅིན་ཏལ་ ཤ་པེ་ནི་ མ་རིག་ ཁ་ ཝར་ན་ ཏོང་ ཏིང་ ཤ་པེ་རི་ ཉམ་ཅི་ ཅི་ ཅེ་ ལེ་ར་ཏག་ ཏིང་ ཨབ་ཤ་ཏན་ སམ་མ་ཅལ་ པར་ ཕན་སམ་ ཅེ་ཅུ་སུ་ ཏང་ ཨ་སུ་བཞི་ ཡོ་ ཉམ་དུལ་ ཉམ་ཅུང་ ཏིང་ ཉམ་ཅིན་ ཉམ་ཅལ་ ཉམ་ཅུམ་ ཉམ་རུལ་ ཅི་ ཅེ་ ཁོར་གི་ ཏོན་ མ་རིག་ ཁ་ མང་ཅུ་ཅི་ ཝགལམ་ ཅིག་ཅིར་ ཏིང་ ཨབ་དེ་ར་ཏིང་ ཉམ་ཉུང་ སེམ་བབ་ ཅིག་ཅལ་ ཅི་ ཤེ་ཏི་ ཏོང་ ཏིང་ ཤ་པེ་རི་ ཉམ་ཅི་ ཅི་ ཤེ་ཅུན་ ཏིང་ ཏིང་ ཁ་སབ་ཚལ་ ཁ་ན་ མེ་པ་བསུང་ ཡོ་ ཨར་ཅུང་ ཅུ་ཅིན་ ཉི་ ཅེ་ཏོ་ ཅི་ཅིབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ ཀི་ ཐེམ་ ཏིང་ ཨ་ཡུན་ ཚོ་ ཏིང་ ཏོང་ཁི་ ཡ་ན་བི་ ཏང་རབ་ཅིན་ ལ་ ཁ་ན་དེ ཏོང་ཡི་ ཅི་ཅིན་ ལ་ ཉམ་ཏ ཅེ་དར་ ནང་ ཅི་ མ་རིག་ སাকল ཅི་ ཕེ་ཅི་ ཐིག་ལ་ ཅིང་ ནང་ ཡོ་ ཝ་ཅུལ་ང་ ཝ་ཅུལ་ ནི་ ཏོང་སུབ་ ད་ར་ཅི་ ཏོང་ ཡོ་ ཨར་ ཏིང་ ཤུ་ཡོང་ ནིམ་ ཇོན་ཅུང་ ཅེ་ཚུ་ ཅིན་ པ་ནི་ ཏོང་ཁི་ ཡ་ན་བི་ ཏང་རབ་ཅིན་ ལ་ ཁ་ན་དེ ཏོང་ ཨ་ ཏིང་ ཐམུང་ ཇོར་ཅིག་ ངོན་ཅི་རབ་ཤེ་ པི་ ཝར་ ཅི་ཅིབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ ཀི་ ཏོང་ད་ ཝར་སམ་ཏ མ་རིག་ ཅིག་ཅིང་ ལི་ མ་རང་ ཝི་ ནན་ཤལ་ག ནང་ ཡོ་ ད་ཆ་ ཡ་རལུང་ ཨ་ཅིང་ པི་ ལུང་ཤུང་ཏ ཐ་ས་ནི་ ཉང་ཅི་ ཝར་ཅི་ ཅིག་ལམ་ ཏོག ཅ་ཏར་ ཏག ཅན་ ཅེ་ མེན་ཁུར་ ཁར་མར་ ཅུ་ཅན་ པ་ཏིང་ ཨོལོ་མོ་ཅི་ ཅེ་ཅི་ ཁམ་སི་ ཏ་ཁ་ ཁལ་ཏ ཏུང་ཁུ ཏང་ ཡོ་རབ་ཅི་ ཏེ་ཏན་ མེན་ཁུར་ མང་པུར་ ཏུང་ཁི་ བསི་ པི་ ཅ་ནི་ ཡ་ལ་གནི་ ནབ་ཤུག་སབ་ ཤ་པོ་ར་ཏར་ ཅུ་པ་ལ་སུ ཉིན་ ཅིག་ལ་ ལེ་ཝར་ ཏུང་ ཅུ་པི་ ཆུང་ཅུལ་ ལི་ ཉི་རེ་སིན་ པེ་ཅིན་ ཏུ་ ཡག་ ནམ་པ་ ངོན་ཅི་ ཡོ་ ནན་མ་ནམ་ ཧང་སང་ གི་ པི་ ཉི་རསལ་ ཅིག་ིན་ པ་ར་ཏི་ ལོར་ ཆ་ནི་མ་ ཇ་ཆ་རིང་ ཨ་ཏང་ ཏང་ཅུང་ ཅིག་པ་ར་ ཡོ་ ཏང་སལིང་ ངོན་པར་ ཅལོ ཉི་རཏུང་ ཉི་ཁལོ་ནི་ ཅལོ ཉི་རཏུང་ ཉི་རསལ་ལི་ ཝར་ ནང་སུག་ ཏང་ ཀོང་ཤི་ ཝ་ཅུང་ ཉིན་ཤ་ ཤིན་ཅིང་ ཅེ་ རང་ ཅུང་ ཅུང་ ཝར་ང་ ཡི་ སাকল ཅེ་ ཐོན་ཅལ་ རན་ ཏང་ ཏུང་ པར་ ཨ་གོར་ ཐག་ཅིན་ ཅིག་ ཏང་ ཐེར་ཅིན་ ཅིག་ ཐེར་མ་བ་ ང་ནི་ ཏུང་ཤར་ ར་ཁ་ནི་ ཨ་གོར་ ཐག་ཅིན་ བ་ཅེ་ ཏང་ ཅིག་ཅིག་ སམ ཐེར་ཅིན་ བ་དན ཐེར་མ་བ་ ཅིག་ ཏུང་ཤར་ ཅིག་ ཝར་ ཕ་རའི་ ཕེ་ཅིན་ མ་རིག་ སাকল ཅེ་ ང་ནཏན་ ཐ་ཅུག་ ཐག་ཅུལ་ ཤེ་ པི་ ཡ་མང་ཤ་ ཡིན་ ཆར་སིན་ན མ་རིག་ ཁ་ ཐམུང་ ཏུག་ ད་ར་ཅི་ ཁོང་པལ་ ཡོང་ ཡ་མ་གཅིལ་ ཅིན་ ཡོང་ནི་ ངོན་ཅར་ ཡོང་ ཝར་ མ་གཏི་ ཨ་མང་ཤེ་ བཅུག་ལམ་ ཅིག་ཅིན་ ཏང་ ཐོ་ནི་ ཕེ་ཅི་ སུག་ཅི་ ཏལ་ ཏེམ་བ་ ཤ་བཅ་ ཤེ་ པི་ མ་རིག་ ཁ་ ལེ་སལ་ པ་ཏང་ མང་ཅུག་ལ་ ཁ་ཅིག་ ཅིམ་པོ་ ཏེ་བི་ཡོ་ ཏེན་ཤན་ ལོ་ཤིང་ ནི་ གང་ཅུང་ སམ་ཏི་ ཝར་ ཏང་ ས་པི་ ཡ་བ་ཅ་ཏང་ ནི་ ལོ་ ཇམ་ཅི་ ངུག་ ཝར་ ཅིཅིབ་ ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ ཀི་ ཁོལ་གནང་ ཝི་ཡམ་ ཛེར་དུག་ དམ་ པི་ ཆར་སེ་ཏི་ རང་ཡོ་ ཅེབ་ ད་ར་ཅིལ་ ཏམ་པི་ ཚོར་མ་ ཅིར་ཅིན་ ཡོ་

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཆུ ཚོ ཅིར ཉེ དང དོང པེ ཀྲུན ཞག ཅི བར ད ཇི རིམ ཧར ལ མ ཐོན་ཅི ཉུང་ཁན ཡེ་ནེ མེ་མོ ཁོང་གི ཤེམེ་ཅི ལོ་པོ བལ་ཏེ་ནེ ཆང་ཅི ཆེར་ཤིན ཆེམ་གུར་ཏེ་ནེ ཨེ་ཇུར ངོ་ཏོ དང རེམེ་ངང ཆང ཐོན་ཏན ཞིག པ སོག ཤིདེ ཐོན་ཅི འདེམ་ཏོན་ཅི གོར་ཁབ ཤིག ཅིང ཤོར་ད མ་ཤི དེམ་ཚོང་ས ཁོང་གི ཚོར་ཡ གིན་ཁོ དང ཧར་ཏན་ནེ ཐོན་ཅི ཤེཐམ དང སོང་ཏག ཚོང་ཏག སོག རང་གི ཅིང་གུ ཤིབ་ དང པིག་ར ཁ་ཐ་ དང ཨ་ཚིག་ཅི ཨ་བཅིན་ཤང་པེ ནེན་ནག ཤེས་ཤང གི རམ ཞན ཚོང་རི ཡགོ ཤིཁང སང་ནེ ཅི ཉིན ཏུན དང འཇོན་སར ཤོ་པི ཏོང་ཤར ཅེར ཤལོ ཉི ཏོང ཤར་གལོར ཁོང་གི ནང་ཤན ཟོང་ ཁན ནེ ཝ ཤང ཉམ ནེ ཚོང་ ཁང ཚག པ དང ཐོན་ཅི ཡབ ཤིག ཤི ཡ་ནི ཐ ད ཟུང ཡོང ཅི ཚོང་ ཁང ཨ ཇ་ར ཟིབ ཤལ ཁ ནེ ཚོང་ གུ ཚག པེ ཤེར ཚོང་ གི ཏ བ རམ ཞན ཤ ཉི ཏོང ཉེར ཤིག ལོར ཁོང་ ཡེ ཁ ཝར རང ཅོང ཁ ཅི སེ་རིག ཨ་སི་སི་ཡ ཐོན་ཅི ཤོ་ཏི ལག་ཅིར ཐོབི ལེ་ཏོབ་ ཤིག་པར ཅེནེ ཐོན་ཅི ཁ་ལེ་ ཨ་ཇ་ཅི་བི ཚོང་ར ཨ་འདོད་ པར ཨ་མང་དུ ཨ་ཏམ་པོ དང་ལ ཨ་ནི་ཏོང ཉེར་སམ ལོར ཁོང་ ཡེ་ཁལ ཝར རང་ཅོང ཁལ ངོམན ནར་གནེ ཁ་ཟག ཚ་བྱེ་རང་ཅིན ཅི ཇེན་ཅིན པར ཨ་དམ་ཐུན ཤུང མང་ཧར ཀོང་སི་ཡ ནེ་ནག ཤང་སོ ཆ་ཤེ་ དམ་བི ཐོན་ཅི ཨ་རིག ཅིག་སམ ཏོ་ཡོ་ལ ཚུམ་ཨན ཤང་ཅིན ཏ ཇེན་པར མ་ས ཇང རང སི ཚན དང ཝུ ཟུང སོ སག ནི སང ཚོང ཞིན ཡོ པེ ཚོང རི ཆབ ཇ ཇེན ཐལ ངང ཤེ རེ ཅེ ཅིན ཡོ

ལོ ཡང ནས ནག དོན ལ ང བརྒྱ དུ རྒྱུ རེད བསམ དོན ཀུན གྲུབ ཀྱིས ཕ ཡི ལ དྲན ལན རེད རྒྱུ མ བྱས པར ཁེ ལི ཕེ རྒྱ དང ཤིང པའི ཡོང ཕར ནས ཟུང འབྲེལ བྱས ཏེ ཁེ ལི ཀྱི སྟེང དུ ཤིང དལ སྣོན པའི ཤིང རོགས ཤིང དར གྱི ལམ བུ ཞིག ཏོ ཁོང གིས ཡི ཤི ནང ཆི ན རྫོང གི ཤིང དགུ དང གྲོང དུ ཞིག ལ རྐང བཙུགས ནས ས གནས ཀྱི ནས ནག བདུད པར ཤི ནན ཤིང ཤིང དུ དང ཚོང རའི བར ལ བསམ པ ཕང ནས ཤིང པའི ཡོང གོ པར སྲིལོ ཉི སྟོང ཉི ལྔ ལོར ཁེ ལེ ཀྱིས ནས ནག དོན དགུ ཕྱི གོ སུམ བདུད པ དང ཉི སྟོང ཉི དྲུག ལོར མུ མཐུད ཤི དོ ནས ནག དོན ལྔ བརྒྱ བདུད པའི འཆར གཞི གོ ཡོད ལ རིན གོང ཡང ཚོང རའི རིན གོང ལས ཅུང མཐོ རྟན ཞག ཀྱི མངགས ཉོ དང ལུགས མཐུན གྱི རིན གོང གིས ཤིང པའི ནས ནག ཚོང ས མེད པའི སེམས ཁྲལ ས ཁེ ལེ ཀྱིས ལོ རུ ནས ནག འབོར ཆེ ན བདུད པར མ ས ད དུང ཉེན འཁོར གྱི ཤིང སྒྲོག པ ཞི ཁྲག ཁ ཤས ཐག ཉེ ས ནས ལས ཀར ཞིག སུ ཅིག ཡོད ནས ནག བདུད པ དང ཞོར ལས ལས ཞིག སོགས ཀྱི ཐབ ལམ བརྒྱུད ནས བསམ དོན ཀུན གྲུབ ཀྱིས ས གནས ཀྱི ཤིང སྒྲོག པ ཤིག འགྱུར ཡོང བར ཕྱོགས ཡོང ནས རོགས རམ བྱས ཏེ ནའ བོ ནས ནག ལས རིགས ལ སོན ཤུགས གསར པ རྗེས སུ ཅིག པ དང ཀྲུང སེབ དར སྤེལ ལ སྐུ ཁྲལ དང ཐུན མོང ཤིག འགྱུར ལ རོགས འདེགས བྱས པའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི ཐོན ལས གཙོ བར གྱུར ཡོད ད ལྟ ཚོད མངོན ཞིང ཆེན ཡི ཤི བར རང སྐྱོང ཁུ ནང ཆེན རྫོང ཨུ དང རྫོང སྲིད གཞུང གི རྒྱབ སྐྱོར འོག བསམ དོན ཀུན གྲུབ ཀྱི ནས ནག ཤིང ཉེན བཟོ གྲྭ གསར པ གོ ཤོ ཤིན གོ བརྩམ ཡོད ཕྱོགས པ དང ས སོ རེ རེ བསམ དོན ཀུན གྲུབ ཀྱིས ཆང བུམ དེ དག ལ ལྟ བ དང དེ དག གིས སྐད ཆ ཞིང ལ མི ནི མོ འོན ཀྱང དེའི ནང དུ རྩྭ ཐང གི བུག ཅན རིམ ངུབ ཡོད པ དང འབྲོག པའི སོ རྩེ ལས བྱས པའི འགྲོ ཁོལ ཐོར གང གི གཞོན ནུ ཞིག གིས ཕ ཡི ལ བཟུང པའི རྩེ བ ཡོད

ཐོན ལས ཀྱི ཞིན ས ཡི རེ ཉིག གསར བ ཅིང ལས སྟོ བདེ ལག བྱུང བ ནི སི ཤི ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར དང འབྲལ ཐབས མེད ཚོ སྔོན ཞིང ཆེན ཡི ཤི བར རང སྐྱོང གི ནང ཆེན རྫོང གི ཆེ ལྡན ཐོན ལས མགྱོགས ཉེར འཕེལ རྒྱས བྱུང ཞིང རྫོང ཡོངས ཀྱི རྫོང ཁམས ཞིང ཞིག ལས དང རིགས གནས ཡག གོར ལས རིགས སྤུས ཐོ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ལོ སུམ འཆར གཞི ལག བསྟར བྱས པས དགེ མཚན ལྡན པའི ཐོན ལས དག ཕན ཚུན ལ འགྲན བཞིན འཕེལ རྒྱས ཕྱིན ཚད གཞི མཐོ བའི ཞིང ས མོའི ཉེ ཆར རྒྱལ གཏོང དྲུག རྒྱ ལས པ དང འགྲན སྣུམ ཐོན ཚད དོན ཤིང འབུམ ལས དགོས ཡོད ཐོན ལས ལས གཞི དགུབ ཕྱི གོ བདུན ལག བསྟར བྱས པ དང ནག གསུམ དམར ཞིག དཀར ཞིག སོགས ཆེ ལྡན ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས དང སྟོབས ཕྱིར ཕྱིན པ དང ནས ནག དང ཡིག པོ ཞོ ཁོག སོགས ཀྱི ལས གཞིར ཀྲུང ཧེ ཧྭ ཤ ཇེ ལྡན ཇེ རྒྱར གྱི དཔང རྟགས ཐོབ པ དང ཞོ ཁོག རྒྱལ ཁབ ཀྱི བཟན རྩིས རྒྱལ ཕྱིའི དཀར ཕྱག ཏུ ཚུ ཚོ སྔོན ཞིང ཆེན ཡི ཤི བར རང སྐྱོང ཁུ ནང ཆེན རྫོང གི གཞི གྲངས ལས མངོན པ ལྟ ན རྫོང ཡོངས སུ ནོར གཏོང ལུག གཏོང འཚོ བའི གསོ སྤེལ རྟེན གཞི སོ སོར ཉེ རེ གསོ སྐྱོང བྱས ཡོད པ དང རྫོང ཁམས ཞིག ལས མཉམ ལས ཁང གཞི ཕྱི ཞེག ཞིག དང ཞིང པའི ཆེད ལས མཉམ ལས ཁང རྒྱ རུ དྲུག ཕྱིར རེ ཡོད ལ དོན མི ཚ མར དང ཡི ཤིལ ཞོ ཁོག དེ ས གནས ཀྱི ཆེད ལྡན སོང རྟགས སུ གྱུར ཡོད ཞིང དེ བའི གསུམ སོགས ཀྱི ལེན ཚན གྱི ཤུགས རྐྱེན ལ བརྟེན ནས ཕྱོགས དེའི རིག རྩལ ལྟ ཁོན གྱིས ཀྲུང སེབ ཐོན ལས དར སྤེལ ལ རོགས འདེགས བྱས ཏེ ནང ཆེན གྱི ལམ བུ ཞིག དོ ཞིང ཚོ མིན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི དཔེ མཚོན དུ གྱུར ཡོད ཁོང ཡང ཡུལ སྐོར དཔེ དོན རྫོང ཁག གསར སྐྲུན བྱས པ དང ཚོ མིན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཞིང ལས ལས རྩལ རིག གནས ཡུལ སྐོར ཚོང ལས བཅས ཀྱི ཐོན ལས མཉམ འབྲེལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི དཔེ དོན རྫོང ཁག ལས གཞི ལག བསྟར བྱེད འགོ བརྩམས ནས དུས ཚོད ཡོངས ལ ཡུལ སྦྱོང ཡོད པ དང དུས ཚིགས ཡོངས ལ ཡུལ སྐོར བྱས ཆོག པ ཡུལ ཁོངས ཡོངས སུ ཡུལ སྐོར བྱས ཆོག པ གཞི རྩའི ཆ ནས མངོན འགྱུར བྱུང དེ དང ཆབ ཞིག སྔོན མིན རིག གནས ཤུལ བཞག སྲུང སྐྱོང དང རྒྱུན འཛིན བྱེད ཤུགས མུ མཐུད ཆེ རུ བཏང ནས སྔོན མིན རིག གནས ཤུལ བཞག གི ལས གཞི ཉེ རྒྱ རུ སིམ སི སོར ང ཐེག ཤ ཡིན པའི སྔོན མིན རིག གནས ཤུལ བཞག རྫོང ཕྱིན གྱི སྒྲོམ གཞི ཆགས པ དང རྒྱལ ཕྱི གཉེན གཟུགས ཟན འཁོར དང ནས ནག རིག གནས སྒྱུ རྩལ དེ ཕྱིན ནོར དཀར གང ཆག ལས རྩལ དེ ཕྱིན སོགས རིག གནས ལས རྩལ གྱི ཕྱིར སྒོ སྣ ཚོགས བདེ ལག ངང ཚོགས པས རིམ རྩིས བྱས ན ཡུལ སྐོར བ མི ཐང དྲུག འབུམ བཞི ཁྲི ང སྟོང ལྡན རྒྱ སྣེ ལེན བྱས ནས ཡུལ སྐོར ཡོང འབབ སྒོར དུང ཕྱིར ཞུགས ལག ལ སླེབས ཡོད ལྡན འབྲས ཐོན ལས ཀྱི ཞིན ས རུ བསམ དོན ཀུན སྒྲུབ ཀྱི ནས ནག ཆག ཉེད ཀྱི བྱ གཞག ལ གཞི ནས རྩ བ ཚིག ཤིང སྐྱེ སྟོབས བརྗེ ཐུབ པ བྱུང རྩ ཤིན འགྲམ རྒྱུ ནས ལྡང བའི རླུང བུ དེ ནང ཤིན གྱི ས གཞི ཡོངས ལ ལྡང ཞེ ཀ སླེབས སིན ནས ནག གི ལྡོག མ རེ རེ ཡི ཉི མ རྡོ རུ སྒུག བཞིན སྟོན ཁེ དེ ལ གཏམ རྒྱུ གསར བ ཞིག གི འགོ བརྩམ པར སྒུག ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁསར ངར ནམ ཚསམ གི ཡང དག ཚེ ཅན ཁོམི ཅིག ཚག དང གི མན ཡིན པ དང དེ ཚོན ཅན ཤེ པི ཐབ ཁེ ཡག ཁེ ན ནམ ཚལ ཉུང ཙམ དེན པ དང གི ཁྱུལ མང ཙམ ཤེལ པ ཆང ཉུང ཙམ ཐང བ ཅི ཡིན ཟི དེན ཁེ ལེ ཡོག གི

ཕགཅེན ཐོར འདོ བ རྒྱན གནས ཚལ ཨོ ཕགཅེན ཤོག པ ཅེན ཐོར འདོ བ དང ཚན མོ ཅེན མ རེན འདོ གི ཡོལ ཨོན ཅང ལོ ལོ གི ཚན མོ གི ཕགཅེན ཐོར འདོ བི ཅེན ཅི ཕྲང ར ཅེན ཐོར འདོ བ དང ད དུང ཐག ཚ ཁམ ནི ཐག ཁལ ཐོ བི ཉེན ཁ ཡང ཅེ ཆན འདོ གི ཡོ སེར ཚ ལོང ཁལ ཚ ཉུང ཏན འདོ བ ཉི ལ ཡག པོ མ ཁ ན ཚ ལོང ཁལ ཚ སག ཐུན ཉུང ཏན འདེ དང ཡི ཚ ཕུང གི ལ་སོ ནི པ ཞེན ཏན འདོ བ དང ཁ ནལ གི ཚེ ཅེ ཉུང ཏན འདོ གི ཡོལ དེལེ དོ དེ ཤག ཚན དི ཚལ ཕལི ཟིག Demon Tito Chorje, Teacher Parva, Ninka Pizzlachena, Tito Chorje Sutton Jemonton Rovi, C. Sandal Langwatan, Jitsa Ranjinger, Nergan Joy Nyanka Chendogayul.

རེམ ཛ་ཆང ཛེ་ཡི སེང་གི རོ་པོ ལེན་དེ དེ་རང་ གི ལེ་ཚན དང ནམ་པ ཚོང་ཡེ་ ལ་མ་ ཤེ་ ཚར་སུང ལེ་ཚན དེ་ ཙོམ་རིག་ པ་ དང ཉན་རུན་ པ་ རོ་མ་ ཧ་ཅབ་ དང ཙོམ་རིག་ གེན་ ཁར་བ་ དོ་ ཐར་ཡིན ལེ་ཚན གི དེ་ཅི ཡོང་ ཁོང་ རང་ ལེ་ཁོང་ ཡིན ཐང་ཅི་མི རོ་ཡང་ ཉེ་མོ་ ཡེ་ཁ་ དང དོ་ནི་ང་རང་ ཚོ་ཡང་ ཅིན་ཅེ་ལ་ ཡོང་ ད་ཁི་ དེ་ལ་

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Of Zinsa Yer Tenjin Zichtentang, Wishul Shaper, Sanzig Jia, Mungi, Tambu Chen Yu. Nyam

ཐོམི ཁོན་དོ ནི ཤིར་ཚུ ཡེ་བར ཨབ་ཅན་ཚ་ དེ ཟོང ཁུང ཧ་ང ཅུར ཅེ པ་ནི ཡེ་སབར ཅེ རེ ཐོན་ཚེ དང པིཚལ ཉིག་ག ཐོར ཤིན་པ དང ཏནི ཚུང ཤང ཅན མ ལ ཝར གང ཅུང ཁལར ཟེ ཁོ ཟོང གེ ཨབ་ཅན་ཚ་ ནིན ཅིག ཅེ མིག མན ན ཚ་ནི རང གེ ནོར ལིག ཨབ་ཅན་ཚ་ ཁུན་ ག་ལ ཡིན ཉི ལོང གེ ཅང ལུ རི གེ ཏོན ཏི ཨབ་ཅན་ཚ་ དུ ཡིག་ ཁ་ཏར ཚུང ཤང ཅན ནང ཁལ ཅེ ཇོ ཁལ ཅན དག དང དེམན ཀན་སུ དང སིཆ્વાན སོ ཁྱིམ་ཚི ཡ་ཤང ཅིན ཅེ ཅེན་ཅན ལང ཁུར མང པོ ཟེཁོ ག བཟན་ཚ་ ཡེ ཏན ཞེ རེ རོང ཤེན གུ ཙམ ཟེཁོ བཟན་ཚ་ ཡེ ལལ མེ པི པི ག ལ ཏན ནི དི ཐུམ ར ཅིན ཅེ ཚུང ཟི ཏག ཅིན ཤིག ཏན ཅེར ཅིན དེ ཁོན ཅི ལ ཤིག སུ ཀི ཡེ གན ཅེ བར ད ཏིག ཤི པི བཟན་ཚ་ ཏག ད་ར ཁ བ ས ཁལ ཅེ ཉོ ཚུང ཐུམ ར ཅི གི ཆི བི ཚུང ཟི ས ཅེར ཡོ ཅེར ཏུང དི ཟེཁོ ག བཟན་ཚ་ ཡེ ཐུན ལི ཕེ ཅི ཤེ ནི ཐུམ་རི ཡིན་ ཅན་ ནི པ ཆེན་ པོ དེན པ ཚུན ཡོ ཟན་ཚ་ ཡེ ཐུན་ལི དར་ཅི གོང་ཕལ ཤེན པར་ཏན ཧ་ང་ཇོ ད་ ཅ་ཚུ ཅེ ཕན་རི ཡ མན་སེ ཐོ་ནི ཇོང་སེ བ དར་ཕལ ཅེ ཤོ་ཤང་ དེ ཅེར ཡོ ཅིག་ནི ཧ་ང་ཇོ ར ཡོང་བ པར་བ་ཏི ཧོ་ཇོ ར ཇོང་ ཚུ ཅེ ཅལུ ཉི ཏུང ཉེར ང་ ལོ ར ཇོང་ ཚུ དེ ཟན་ཚ་ ཤེར ཚུང དང ཤིག་སོ སོ་ཕལ སོ ཐམུང ཐུན་ལི ལ་ ཏེ་ནི ཡོང་བ ཆིཆར པར་བ་ དང ཨ་ཐར ཆམ་ཚང གི མ་རི གི ཆ་ཉུམ ཡོང་བ ཨ་གུར ཆ་ཅིག དང ཏུང ཨ་གུ ཅིག་ཇ ང་བཅ ལ ལེབ ཤུ ལུ ཧམ་ དང ད་ན ཨ་ཇ་ཆི ཅ དང ཅང་ཆུང སིམ གི ཕན་དེ ཏུང མ་ནམ ལ ས་ཤིན ཨ་ཡར བི ཡོང་ ངེ དང ཏེན་ཞར ལི ཀ ལི པི ལ ཕོ ཉམ ལི ལ མ་ཚ དང བི མ་ངལ ཅི ཡོ ནུ ཏབ ཁ ཐ་མང བ ཕར ཅེ ནམ པ ངོན ཅར ཤུ ཨ་ནི ནི ལི ཤི ལ ཇ་ཆ ར ཁ ཅལ ཤི པ ཏི ཨབ་ཟན་ཚ ཡ ཐུན ལི ཅེ ནེན ཅི ར ཏོ ཏམ ཇག་ད ལེན་ཧུན ཅེན་ཅིན སོ ལེ་རིམ སོ་སི དེ་ཚ རང་ཅིན དང དེན རང་པི ལེ་ཤི ལེ་ནི ཐ་མང དོན་ཅུལ ཞིབི འདོབ་པ མང ཚོ དང ཐ་པར ཅིམ་ནམ ཅིམ་དང ཐ་ནི་ས་ནི ལེ་ཀར ཞིག ཐ་པར ཅིར

ཨབ་ཟན་ཚ་ཡེ་ཐུན་ལི་ཡབ་ཇ་ཅེ་པ་དང་ཏནི་ཐུན་ལི་མཐང་ཧ་ལི་ཡ་རང་ཏ་ཤང་ཚེ་ཁོ་ད་ཨབ་ཟན་ཚ་ནྒ་པ་དང་ཨ་དཱ་ལི་ནུན་ཅེན་ཅིན་ཅི་ལ་མགནི་ཁྲོམ་རི་སོ་ཇ་ཧ་སར་བ་ཏབ་ཉམ་ལི་ཁང་ཧ་ཀོར་ཤི་གི་སོ་པལ་ཤེ་ཡེ་ཅེ་རྒིན་ཁུ་མན་ཏ་པར་ཅིག་ནི་ཨབ་ཟན་ཚ་ལི་ནུན་ཅ་རབ་ཅེན་ཅེ་ཨབ་ཟན
དུ འགྲོགས ས རུ ལྟ སུང བྱེད མི དགོས པས

ninga mangdu chinpi, gijung tansam shibshir sisi ki thama nyamsung ki gagu shachu yungar gelin che yudi. Shibshir ki zhulam mangdu tangwa ta, zhulu nye diwar dini, zhubutan langkor ki guyun tongdu tang yu. Gagu kuidu tadung chidun ki shibshu mangdu tangdi, zhubun gagu zhwe nye dun takju chibi, zhungun ki zhubutan langkor dila ngani shachu tumdu. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁེ མ་ལ་ ཐུ་ཛ་ སོ་བ་ ཤུག་ཏུ གོང གི ཀེ མ་ ཐོབ་དང གི ཁལ་ག་ གི སེ་དུ ནུན པི ཐོ་དམ ལམ་ལུ ཆོ ཡོ ནེ ལག་དར ཁྲོམར་ ར ཤུག་ཏུ ཕར་མེ ཁུ་ཡ་ དོང བ གི ཇི ཚོང ཉེར གི ཁོམ་ཟལ ཅིན ཇོ ཆི མ་ཛ ཁེལེ གི ཐིམ དུ ཁོང ཨ སུང གེབ ཅི ཅི ཁུ ཁོལཤི བུ ཅེ གི མ་ལ གུར ཅུ ཐ ཐུ་ཛ་ སོ་བ ར གུན དི ཐ ཁོལཤི བུ པེན ཇོ ར ཆུ རིམ ནི ཅི ཁུར ད ཅི དི ཁེ ཅེ ཅེ ཅེ ལམ ཐི ཇ ཉམ ཆང ཉམ ཐ ཉམ ལེ ཉམ ཅེ གི ཆོ སུ ཕི ཅེ ཡོང བར གུ བི དང གུ ཅི ཅོ ཉོ ཟོ ཅ ཅེ ཐ ཉོ ཟོ གི ལེ ནམ ས བ ཐ པེ སུ ས བ ཅི སིན ཉོ ཟོ དོམ དེ གི གམ ཟུ གྲུ ཅེ བར གུ དེ ཅེ དང གུ པེན ཅོ ར ཅིག སུ གི གུ ཅུ ས བི ཅེ དི ཐིན རབ ཅེ གི པེན ཅོ ར མ ལ གི ལམ ལུ གི གེ ལེ ཐུ ཚ སོ གུ ཅི ཅོ ར ལུ གི ཁྲོམ ཅེ པེན ཅོ ར གི ཅིག ཤི ཐུ གུ ཚང དོ དོང གུ བ ཐ ཆོ ཁང ཅི ཐེ གི ཅིག སུ ལམ སུ ཐེ གི གེ གི སེམ ད པེ ཅུ གི ཁེ སུ ཅི གུ ཤིན ཅི ཅོ ཡོང གི སར དུ དང ལེ དུ གི སུན ཤུ ངར ལོ ཁོ བེར ཅི གུ པེ ཅོ ར ཅིག སུ གི གུར ཅུ ནི ངེ བར ཐོ ཐེ ཝ ལམ ལུ ཐུ ཛ སོ གུ ཐ ད གི ཁྲོམ ར ཅེན དུ གུ ཅི ཅེ གུ ཛོ ནེ དུ སོ ནེ ཐེ ཝ གི གུ མ ནུན དེ ཡི བ ཐ ད གི རང མུ གི ཁུར གུ ཡོང བ རིན གུང གི ཅི རྡོ ཆུ གུ ཡིན བ ཅེན ཅུ ཅ ཉམ ལུ ཐུ ཡིན བ kele sang ge xian bam yong a jie suo gu ge xi dong ji ge wo jin ge ju ju se bi qi di qie bu che zhong ge sun xu qie ru dong ju zuo ne du sun ne zhe yu ju ju ding se bu ta tian zhen dian bu yong a qi gu tian le jian ge bian zhe ru ma lan zu jun qi ban ni ran ye pi ge ge te ju mi bin yi bu ta zhong gu qie jun dian bi ji zuo lu ge bian zhe ru pi ge qun ni ge dong mian lang ji yin la ti ni ngan zun zem li chen zhe sa ji ta tian le se ju ge pi jo ge lam ne chi tu mi ta tu yu la ngan zu ro ge jin zhen zu na ge ge top tu mi le tu yu ti le ji zu ren lu ge tin rep jin ge ge gop dom den zu jun qi bi lang zhe da ra tin rep jin ge bian zhe ro ma lan zu jun qi di mi man ge ge yi den bi cuo er jiang bi zhe men ngun ju qi qi le ngar le tin li ta top qin ge ngue bi meng xi xin ding gu